sada se selimo u Sarajevo, grad koji je decenijama bio jedan od najvažnijih centara muzičke kreativnosti na prostoru bivše Jugoslavije. Dao je ogroman broj autora, bendova, izvođača koji su pomjerali granice. Na osmoj poziciji nalazi se pjesma Ružica Sibila u izvođenju Bijelog dugmeta. Kompozitor ove antologijske numere je Goran Bregović, čovjek koji je uspio da spoji tradicionalne balkanske motive sa modernim rock i pop zvukom, stvorivši jedinstven muzički pravac. Bregovićeva sposobnost da komponuje aranžmane koji zvuče istovremeno moćno, svečano i dirljivo do suza, dovedena je do savršenstva u ovoj pjesmi. Ružica Sibila nosi toplinu akustičnih gitara i horskih dionica koje ostavljaju bez daha. To je pjesma koja se osjeća i prošlost, nostalgija i ona posebna emocija koju je Bijelo dugme znalo da pretvori u veliki koncertni trenutak. Bregović je tokom svoje karijere pokazao da granice između roka, popa, tradicionalne muzike i orkestralnog zvuka ne moraju postojati. I upravo zato njegov autorski potpis možemo prepoznati u nekoliko sekundi. Slušamo Bijelo dugme na poziciji broj 8.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.